0: Ангарда денизимиз жок, ама ичинде болмуштуумуз чок. Табы.
1: Ага.
0: Чок болмуштуумуз бар, яны денизде керек жок, кардашым мен.
1: Мен ичине алдым. Көрүк.

0: Ангарда денизимиз жок, ама ичинде болмуштуубуз чок. Табы.
1: Адам.
0: Чок болмуштуубуз бар, yani денизге керек жок, кардашым мен.
1: Мен ичине алдым. Зөрүк.